Salonga sakinde nam tawatang, chari chongchong babjere, todong kortke yang, jujini kortke yang, sogni wate, latu sakinde shin manjere, todong kortke yang, jibdini kortke yang, simchi wate. Telinka sakinde shin manjere, todong kortke yang, jibdini kortke yang, nirge wate, kongho sakinde nam tangere, todong kortke yang, jujini kortke yang, nirge wate. Davjiga sakinde chari samsung babjere, todong kortke yang, dini kortke yang, nirga wate, yushu sakinde chari samsung babjere, todong kortke yang, gargani kortke yang, nirji wate. Armaching sakinde chari samsung babjere, todong kortke ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
Татынгы сакындыгынам тоңатын ана чары сансын баб жере жодон кортык янгып жени кортык янгы сымчи ва дир тоңкүргү сакындыгынам тоңатын чары сансын баб жере жодон кортык янгып жигини не кортык янгы нердилер ва дир гондонгы сакындыгынам тоңатын чары сансын баб жере жодон кортык янгып жигисим не кортык янгы нердилер ва дир пянгы сакындыгынам тоң жере жодон кортык янгып жоңаны кортык янгы сочи ва дир хутугы сакындыгынам тоңатын шин моны жер жере жодон кортык янгып жоңаны кортык янгы нерги ва дир мен хыгы сашкын дешин моны жере жодон кортык янгып жергени кортык янгы соксун ма дир хуалонгы сакындыгынам тоңатын шин моны жер жере жодон кортык янгып чигичигни кортык янгы нерга ва дир шин хуалгы сакындыгынам тоңатын шин моны жер жере жодон кортык янгып жергени кортык янгы соксун ма дир Chikaga sakin diga nam tanga jiri, dodong gortiga yangi jibdini, gortiga yangi suhni wa dik, janzaga sakin diga nam tanga tanga na chara sansun bab jiri, dodong gortiga yangi jibdini, gortiga yangi suhchi wa dik.